0: بینرانی عزیزی ئێمە لەهەرکوێکن جوانترین سڵاوتان لێبێ ئەم کاتەتان باش دڵخۆشم جارێکی تر لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خەک بە دیداری ئێوە شاد دەبم سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن وەک هەمیشە ئاماژەی پێدەکەین لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز لەگەڵ میوانەکانم گفتوگۆم دەبێ ئەنجا ئەمڕۆش بێگومان لەسەر بابەتی گرنگ قسە دەکەین بەڵام بەر لەوەی کە بچمە لای میوانەکەم و قسە بکەم لەسەر تەوەر و بابەتی ئەمڕۆ حەزەکەم پێتان بڵێم کەی وردە وردە کەشوهەوا بۆنی پاییز و بۆنی بارانی لێیە ئیشەڵڵا دەستپێکی وەرزێکی نوێ و باش و خۆش بێت بۆ هەموو لایەکمان یادگاری خۆشی لەگەڵداتۆ مار بکەین ئینشاڵڵا ئەنجا لە تەوەری یەکەمی ئەمڕۆی پرۆگرامی میوانی خاکدا باس لە بابەتێکی گرنگەکەین کە بەڕاستی تر زۆر زۆر گرنگە بۆ هەموو لایەکمان ئەویش بابەتی گەشە پێدانی مرۆییە جا ئەمانە بزانین بۆچی گرنگە ئێمە مرۆڤ زۆر گرنگی بین بە بابەتی گەشە پێدانی مرۆیی و لەوانەشە هەندێک کەس هەبێ کە نەزانێ بابەتی گەشە پێدانی مرۆیی چی و چی لەخۆ گرێ چی دەگرێتەوە من پێتان ئەڵێم کە چی دەگرێتەوە یەکی لەو بابەتانی کە بەڕاستی زۆر زۆر گرنگە ئەوەیە خۆت خۆت بناسیت بزانیت چیت کەیت چیتەوێ و کە ئەمانت زانی و زانیت چیت ئیتر ئەو کاتە مرۆڤ خۆیە زانێکە چییەکات و هەڵسوکەوتەکانی چییە چی دەوێ و فێری لە هەمووشی گرنگتر ئەوەیە فێری ئەتەکێتە بێ بەڕاستی کە ئەمە خاڵێکی زۆر زۆر گرنگە لە بەروی کە ئێمە ڕۆژانە و بەبەردەوامی بەرکەوتنمان هەیە ئێمە بەتەنیانین من ئێمە شوێنی کارەکەم کۆمەڵێک هاوڕێم هەیە ستافێکی باشەیە کە لە پشتی پرۆگرامەکەی منەوە کارەکە ئەبێ من چۆن لەگەڵ یاندا مامەڵە بکەم و هەروەها کەسێکی تر مامۆسایە و کە ئەچێتە شوێنی کارەکەی ئەم هەموو مامۆسایی لەگەڵدایە و کار دەکا چۆن مامەڵە بکە لەگەڵ ئەم هەموو خوێندکاری کە ئیتر لەگەڵ ئەوە یاخود تویەکی دوکاندارکە ئەم هەموو مشتریە ماشەڵە ڕۆژانە سەردانەکە چۆن مامەڵەیەکی باش تەندروست دروست لەگەڵ چواردەوروبەرەکەمان کرد ئەجا هەر ئیزافەتەن بۆ پرۆگرامەکەمان لەبەروی کە لەسەر ئەم بابەتە قساکەین کۆمەڵێک دیاردەی ناشرین هەیە بەڕاستی دڵنیام کە هەریەک لە ئێوە خۆتان بینی وتانە و بەریشتان کەوتو و لەوانەشە ئەنجامیشمان نابێ بەڕاستی بەڵام کۆمەڵێک خوو عادەتی ناشرینە کە لەوانەیە خومان پێوەگرتبێ و زۆربەی کاتیش درکی پێنەکەین و زۆریش دووبارابێتەوە بە ڕۆژانە ئەنجام من ئێستا بە نمونە کۆمەڵی هێشتان پێڵێم کە ئەمانە خۆی لە خۆیە من کە بۆ کەسی بەرامبرم ئەیبینم دیاردەیەکی زۆر زۆر ناشینە و لە کوردەوارێکەشا وچەنە زەڕێکی تری لێ وەرەگرم لەو کەسە بە نمونە کۆمەڵی هێشتان پێڵم یەکێک لەو دیاردانی کە بە نمونە زۆر زۆر ناشرینە و زۆریش بینی ومانە لە کاتێکا کە سەردانی بازارەکەین بازار شوێنێکی گشتیە و زۆربەی خەڵک لەوێ باشە ڕوبەڕووی یەکە بینەوانە لەگەڵ کەسی بەرامبەراو ئەڕووی بە نمونە یعنی هیچ حسابێک بۆ تۆ ناکا بۆ کەسێکی تر ناکا دوو لە ڕووی بینەرەکانم زۆر لە ڕووی هەمووان بەبەردەم تا ڕوا ئەکۆکێت فێگە کاتە زەویەکە بەڕاستی ئەمە دیاردەیەکی زۆر زۆر ناشرینە یاخود دوکاندارێکە بینی ناو دوکانەکەی بە نمونە چۆڵە بەڵام هەموو شتەکانی هێناوەتە سەر جادەکە بۆی شۆفێرێک کەسێک نەتوانێت سیارەکە لەبەردەم دوکانەکەی ئەوان ڕابگرێت یاخود بۆی لەبەردەم دوکانەکە بەڕاستی شت فرۆشێ یاخود هەندێ دیاردەی تر من ئەوەشتان پێڵم و بۆتان باسەکەم موسڵمانانی بەڕێز کە تۆ ئەچیت بۆ مزگەوت ئێرە ماڵی خوایە ماڵی هەموو لایەکمانە هەمووان سەردانیەکەین بە ژنانیش و بە پیاوانەوە ئیتر ئێمە سوجدەی تیابین بەڕاستی یعنی نەکراوە تۆ بە گۆرەویەوە ئەچیتە سەر ئەو فەرشەی مزگەوت هەمیشە ئاماژە بۆ کراوە تکاتان لێکین داواتان لێکین گۆرەیەکانتان بەجێ بهێڵن ئەنجا بچنە سەر فەرشەکە مامۆسایانی مزگەوت مامۆسایانی ئاینی ئاماژە بۆ دەکەن چەند جارمان گۆلێ بووە بەو شێوازە بڕۆن و شوێن و جێگەی تایبەتیش دانراوە لە ڕووی هەموو لایەک بۆ پێڵاوەکان و ئەتوانن دایبنن ئەجا نمونەیەکی تر هەیە ئەویش ئەمە زۆر زۆر باس کراوە لە کاتی گەشت و سەیرانەکاندا بەڕاستی بەڕاستی ئەمەش دیاردەیەکی زۆر زۆر ناشرینە ئەم دیجێی کە پێمانە ئەو ئاگریکە ئەیکەی نەوانێ و لە هەمان کاتە سەعاتێ نییە دوان نییە سیان نییە چوار نییە ینی بەبێ ئەوەی کە حساب بۆ شعوری دراوسێکە مامکەین ئەم دی و ئەو دی و جا براستی ام دیاردانە زۆر زۆرن و براستی ناتوانم لبنه و ئەوەشی که من براستی زۆر زۆرم رقلیتی شت هەڵدانە لە سەیارەوە. ئایا کلێنسا، ئایا جگەرەیە، ئایا پاکەتی پسکیتا، یعنی براستی من که کسی گبینم لە جامی ئۆتۆمبیلەکەیەوە شتێک فڕەیە، يعني شلون الله يتوزق شو كبير براسي، يعني معقول نيته ايما امهم وكري كارمان بيني وكا براسي لتمني باوك مان وبابير مان دان شقا مكا باقا كاتواني بو او اشتناها نيته وبرشاوي خو و ديمنا نيته وبرشاوي خو كو او بيا وريش سبيا داني ويتو كلينسو باقا تكيتو هل بيتواني بداخوا زور بداخوا انجا براسي ديار دكانيش زور زورن ناتواني هموي باس بي دانم هندهیشی با میوانه کم براسی اینجا اما پیوندی هی باوی که خومان بناسین با اوی که ام دیار دانا دوباره نبیتو لگل میوانه کم که اویر زور برایز که فرهاد فرهاد قادر که برایز یعن راهنری نیو دولتین و گشه پیدانی مروی راهنری نیو دولتی گشه پیدانی مروی امرو لستودی میوانی خاق لگل من دا آماده و گفتو گام دبه فرمو که فرهاد بخیر بی کار فرهاد تندروسی چونه تو باشی یا خواه بخیر بی سرسر و سرچاو هموشتی باشا
1: سپاس بکم
0: دعوی لبرنکم طبعا لتوشو لبین رکانیشم لبروی توزه زورم قصه کر بلام بابا تکمان براسی حال یگرید کومل او دیاردانی که هیا اگر کسی لبیر خوی باتو نایوی بزانی که اما کومل دیارده ناشرینه پیویسته که باز کره
1: ایشالله به همونی هاو بین وانمه
0: ایشالله زور سپاس دکم فرمو که فرهد یا خواه بخیر بی
1: زور زور سپاس
0: زور زور خوش عالم ببینید یا خواه بخیر بی سر سر و سر چا
1: زور ممنون
0: انجا پیموه به پر بو پروگرامک مانکل لگل که فرهد لسر بابتی جست بخشین باشا که اویش خویل خویا بگمان او بابتی که گرنگا اویش پیوندی هی براستی با خودناسی و هستکم عطف و حنان وانیا
1: همونش دیگه نجیان انسان پیوندی با خودناسی و
0: راستا بلا امرو بس لو بابتا ناکی ایشالا پروگرامی تیشمانه بیل سر او موضوعا انجا زور بخیر بیسر
1: چا زور سفاس
0: که فرهاد وکو راهنه ریکی گشا پیدانی مروی چون باسی گرنگی ام بابتا من با اوکی که پیوتری گشا پیدانی مروی
1: بلا هر یکی گلی ما اکری وگ ماموستایک بتوانید وانه یکی باش پیشکش کی
0: باش
1: اتوانی وگ ماموستایک با کبنوی باو کدائی کن قصب کهید نو سر یک اتوانی سیمینار پیشکش که لسر کتیب کهی چالاکوانی یا هر کسایتی کتر اتوانید دی بیتی بکاد ورکشوپی بکاد سیمینار بکاد اما نه وارد ده چکه تو او کاته بس بابا تیگ رونه که تو بوم برامبر بلان کمین اوانه که استا لبواره که تی او تی ها یعن بابلین لبواری آماده کردنی راهن راوان بو بون بر راهن را کارکن اما اگر او چمکه بفراوانی ور بگرین لکمالگای اما تازه ها وصفاز بو خواه گاره خلکه هنگاوی ناو بوی که لم بواره گشه بتوانای ام گنجانه اما بعد که دیانوی ببین راهنر چون که سیمینار اکتور در روی دادنشی تو تواوا بوروات بلام راهنر و تا آماده کردنی ام کسا بوی بی که بر راهنر بیانی اوش بتوانه کمال خلکی تر پی بگینه لبواری تی او تی یا بواری گشه پیدای مروی یا زور لخوه گره یکی لوانه که او بو جنابت باست کرد خود ناسیه خود دوزینوی خود پیش هموش تکل جیانه یکی لوشتانه که لخود ایدوزینو مطمئنه بخوبون دروز بونه حالا نکردنه کار کردنه لسر خود بوی گشه بتوانه خود بی کواتا هر یکی گل ایمه لکاسب کارکی که جنابت باست کرد حتا ما مستاکه و حتا وکو تنانت سر و کماری ولاته کمه پیویستی بواه بر لحموشت خوی بدوزه تو
0: بزاوت.
1: اما گرنگه شلا چین سر بشکا این تری که چیت لخو گره بلا گرنگه لکمالگای ایمه ایج لسر و بکرید که بواری گشه پیدانی مروی فراوان کرید
0: راستا
1: بچم که گشتیه که فراوان ببه بتهایبت کار کردن لسر آماده کردنی راهن روان
0: باش انجا کاک فرهاد هر بوارێک نەچێتە ناو بواری پەروەردەوە بن مونە ڕەنگە هەوڵەکان تاکە کەسی بێ وا ناو بمرێ و جێیەکی کەمیش بگرێ ئەنجا بۆچی گرنگە بەڕاستی ئەم بابەتە بکرێتە ناو بابەتی پەروەردەوە و زۆرترین مامۆسایەکەم جار ببینێ و دواتریش قوتابی خوێندکارەکە.
1: یەکەمیشت لە بواری تیۆتی ئەوەیە کە کار بە گروپینە.
0: بەڵێ.
1: کار بە تاکە کەس ناکرێت. ئەمە یەکێکە لە خاڵە سەرکەوتنەکان. بەڵێ. هەر کاتە ئیش بە گروپین بوو، عقڵەکان زیاترە، بۆچوونەکان زیاترە، گەڵاڵەکردنی جوانترینەکان بە چەند چمکێکە، بە چەند کەسێکە، بۆیە کارکردن لەسەر تاک تەنها نابێت بە گروپین کارەکرێ. بواری پەروەردە بەداخەوە لە کۆمەلگای ئێمەیە، ئێستا خوێندنمان هەیە، بەڵام کارکردن لەسەر بواری پەروەردەمان کەمە. لە خوێندنگاکانە بینین تا ئێستا هۆشیاریەکان بە چمکە فراوانەکەی نیمانە. مامەڵەکردنی دروست لە نێوان خوێندکاران بۆ مامۆسا و مامۆسا بۆ خوێندکار نیمانە. بەڕێوەبەر بۆ مامۆستاکان، مامۆستاکان بۆ بەڕێوەبەر نیمانە. تەنانەت مامەڵەکردن لەگەڵ باوکو دایک و کەسوکاری خوێندکاران نیمانە. بۆیە من ساڵی پار لە چەند خوێندنگایەک چەند خولێکم بۆ کردنەوە لەسەر بەڕێوەبەری سەرکەوتوو خوێندن و بەڕێوەبەردەن چەند چمکێکی گشتی بوو قسەمان لەسەر کرد. سەیرمە کرد زۆر شتەکە تازەیە بۆ مامۆستاکان. مامۆسای تیا بوو ئەی من تا ئێستاش نەمزانیوە ئەم شێوە جلوبەرگەی من لەبەر یەکەم هەڵەیە بۆ هێنە هاتنم بۆ ناو خوێندنگە. لە پۆلە ئەو نینۆکەی کە بۆ یەکەم نەمەزانی هەڵەیە بۆ خوێندنگە. خوێندکارم هەبووە کە بینیومە هەڵەیەکی کردووە نەهاتومیش لەسەر کەسایەتیەکەی بکەم. من لە ناو خولەکەیە ئاماژێکم بەوەیە با ئێمە ئیش لەسەر ئەو خوێندکارانەکەین کە تەمەڵن. بۆچی ئەم خوێندکارە لە پۆلە خەیاڵی ئەڕوە؟ بۆچی باوێش زۆرەیە؟ بۆچی لەوانەیەکە زۆر لاوازە؟ ئەبێ ئیش لەسەر ئەمە بکەی خاڵە لاوازەکە بدۆستۆ. خوێندکارە سەرکەوتووەکە ڕاستە ئەوی ژەبێ کاری لەسەرکەی زیاتری سەرکەوتووتریکەی، بەڵام ئەبێ خاڵی لاوازی ئەم کەسانە بدۆزینەوە. بەڵام من وەک مامۆستایەک بێمە پۆلەوە و سی تەلە بە دانیشتوون و دووانەکەی خۆم بڵێمەوە بڕۆم، ئەمە تێپەڕاندنە. ئەمە کارکردنی پەروەردە نیە. بۆیە من وەکو خۆم هەمیشە ئەمە متووە لەگەڵ بەرپرسانی پەروەردە ژەمە متووە ئامادەم وەک خۆم و ئەو گروپی کە لە سەبەیەک و کارەکەین و لە خولی یەکەما سەرکەوتو بوو نندێکیان بوون بەڕاهێنەر ئیش لەسەرۆکەین لە خوێندنگاکان بەبێ بەرامبەر ئامادەین بۆ مامۆستاکان بۆ خوێندنگاکان بە تایبەت قۆناغی ناوەندیمان. چونکە ئەو قۆناغەیە کە ئیتر دروزە بێ ئیش لەسەر نوێشتیانەکرێ بەڵێ لە تەمەنی سیانزە بۆ چواردە ساڵەوە ئیتر ئەم قۆناغە تا بیست و یەک ساڵ پێویستی بەوەیە کە تۆ ئیش لەسەر بیر و هۆشیان بکەیت. خۆشبەختانە هەندێک خوێندنگا لەگەڵمان هاوکار بوون. بۆیە پێویستە پەروەردە لە ناو پەروەردەیە چمکی گەشە پێدانی مرۆیی زۆر کاری لەسەر
0: زۆر باشە. دەست خۆش کاک فەراد. اینجا حەزەکەم بزانم کە تۆ وەکو ڕاهێنەرێکی نێودەوڵەتی، ئەگەر تۆ زێک زیاتر سەیری کۆمەڵگای ئێمە بکەی و زیاتر بیبینی چاوبینی زیاتر بۆ بکەی، پێت وایە کۆمەڵگای ئێمە ئاشنایە بە نمونە بە گەشە پێدانی مرۆیی یاخود هێشتا ماومانە یاخود باشترە لە چاو ساڵانی ڕابردووە؟
1: بەداخەوە ئێستا ئێمە ماشەڵا کۆڕ و سیمینار و خول و ئەمانەمان زۆر زۆرە، بەڵام بەس بۆ ڕۆشتن بچین و دوو سەعات سەعاتێک کاتەکە بەسەر بەرین و دوای ئەوە بیرمان بچێتەوە ئەمە زۆر گرفتە کە لە کۆمەلگایمە ئەمە هابینین ئەمەمان هەیە. دەرەنجامەکە شێوەیە کە جەنابەت باست کرد بەداخەوە کە لە هەر شوێنێکەوە سەیرەکەی لە سەیرانگاکان، لە ناو بازار، لە ئۆتۆمبیلەکان، لە پارکینی ئۆتۆمبیلەکان، لە مامەڵەکردنمان لەگەڵ یەکا کە بە هۆڕینێک بە فوللایتێک چی کاردانەوەیەکی ناشرین دروستە بێ، ئەمانە هەمووی ئەوەیە کە بەداخەوە لەم بوارە ئێمە لاوازین. من هەمیشە ئەڵێم مرۆڤ ئەگەر کاری لەسەر خۆی کرد هەموو شتەکانی لێرەوە نەبوو لێرەوە بوو من ئەڵێم ئەو کاتەی هەماهەنگی هەبوو لە نێوان شتەکانە دڵ کاری ئەوەیە سۆزداری و لایەنە عاتفی لایەنی وەفاداریەکەی تۆ گەشە پێ بکە، بەڵام دواجار با مێشک بێ بڕیار با لەسەر شتەکان، با بە ئەقڵ بڕیار بین لەسەر شتەکان، نەک بە دڵمان. ئەگەر بە دڵ بڕیارمانە لەسەر شتەکان
0: هەم بڕیارەکە سەری هەمیش تۆزێک عاتف و ئەوە زاڵە
1: بێ بەسەر تا کە بەداخەوە ئەمە لە پیاوانە زۆر زیاترە، چونکە ئێمە شێوە زانستیەکەی پیاوان زۆر عاتفی ترن تا
0: خانە.
1: بەڵێ پیوان زور عطفی
0: ای بو خود اندر نخ
1: پیوان ارم گفتنی
0: که انهی همیشه اوتری خان مکان توزیه ها عطفی ترو
1: خان مکان خراب
0: بدل ها زور زو بدل بریاره
1: خراب بریال اچن بوشتکا زور جار او خیرائیه حلیان پیکا
0: يعني بيوان عاطفي
1: بيوان اقل لاني زانستي كليك بينو بيوان عاطفي ترى انا قال في تجول برنامج ان شاء الله
0: والله في ما خوش ابونا بس يجن الان يعني
1: بويا بويا لاني دوزينه ويخوت زور جرنجا بداخو لكم القايمة متمانه بخوبون ما نماوه من برلوي بخوم بدوز مو متمانه اولين كز بخوم يبكم بهشترين كسي نزيكترين كسي كتو متمانه بيبكي خوتي دواتر بربو كسي دو ايما متمانه ببران بركانه كاين بلام هشتا و کنه گشتنو تو خومم دوزینو متمانه بخومم که بو چی من لخوم رانه بینم اوی او برام برمی کم من نتوانم بیکم من کاتی که دستم کر بخواندنی بواری گشه پیدانی مروی چو من او خواند نکیو پین سالم بواری گشه پیدانی او خواندو مل بواری تیوتیا با پین سال تاوام کره زور جر پیانوتون بابا تو لطمانی چلور سالی اگر آیتو تو دستکی بما و تو من هشتا درنگ سپاس بخوای گوره اصل در انجام که یا خون که دیان امرو بس پاس و ورخ راوی سی دی او نقابه مدربین عراق بله. امرو دست کن بخولی که قناقی دومی خولی دومی تیوتی لسلمانی که تا امرو که امرو لیان حالا بجارین که من پیست 25 تا 30 کز لخوله کمابه رجه که زور زور ناویان نوسی و
0: بله.
1: اما هیوایه که خلق ایوه بگره تو باوی که فیر ببه ایجلا سر خوب که بله من تمنا کنم نم کانال جوان شویلم بو او دکتر برزانی بو او ماموسا برزانی بو او کسانی که لبواری کش پیدانی مروی یا هر لبواری کی زانستیا شتی کت پیا مچو به برانبر بیکو دامی پارب کی بو خونه کنن چکا که به برانبری کی اگه دولمانه که توانی هاو بجداری که فقیره که او گنجا فقیره که لگیرفانی ها تو چوکی قرسکه هفته دو روشه تو دی خولی کی بوکه تو 200 دلار 300 دلار لیسنی نه توانید ای حزی شیه فیر بی
0: بالضبط
1: ای توانی مل استو کی یک او کس من پرایس نه معنیش فیر بی و یم نو کو خوم لری شو یم هر شو یک هر کس یک پیسی به من بیت او ی ک پی مل انا من شیش تا کل خالی صفر او ی ک پی م پی به بخشم به چاو پی بخشم به به برابر شو پی بخشم من نمیشه تو ما تلفن واتساپ همش تکم آماده کراوی هر پرسیاری که به باور که جاری ولی یک شوابی ری که تو پرسیاری کردی تو مال خدمتی هم ام کسی ایویت فیر به که پرسیاری بود یاره ایویت فیر به بوی امید کم اما ایجلا سر اقلا کم کن و بتوانین او خلق کوالی بکن آشنا به بوی که خوب دوزه تو لک سر کمر منو تا خواری خوارو اما خو من ندوزین و بوی نتو این سر کتو بی و داخل
0: بله انجا کاک فرهادی که کتر لو شتانی که براستی لوانه بو کمالگی اما زور زور پیویز به هم با خان مکان هم با پیاوکان ایش براسی تر کمالگا همویه گریت وانه ایش بابتی اتکیتا گرنگیدانه با اتکیت خلکی اما تاچن بدم او بابتا و چه او تاچن گرنگی پیا او تاچنیش اتکیت من هی لا هندیگ لشتکانه براسی
1: هموش تگلج یعنی اما جوری اتکیتا اتکیتی نان خواردن اتکیتی جلوبر، اتکیتی معامله کردن، اتکیتی اتومبیل خورین، اتکیتی فرمانبر کلشونه که یا چون درست که همو هنگاوی که جیانی تو اتکیت بی بابا بداخو اما اونده چاولی کری زالبو بسر معنی که اتکیت بکار بینی اونده خودی اتکیت لجیان معنی نیم من چاولی کری کم لبره وی که شانخان اتومبیل که فلان جاره منیش به وابم ابي بو شو يبرو بيل لو ناكمو او خنوي خلق تشخنوي كي بوكا من تشيم بوكا لا فارسا الين حافظي شيرازي على ليام برسي دو لا روبينا ركامان ليام برسي ادب لشو فيربوي كي لا بي ادب انا كان شون لا بي ادب تيك ام بيني اوان خلق بنوع باسي انا كنت من ناتش موي اوان كان
0: بلا
1: هول ما اوش تنبكم كخلق دس خوشي سباسي انا كان
0: راس
1: بويا بداخو اتکید که بشه که لبشه کانی گشه پیدانی مروی و کار کردن لسر خودی انسان لای ایما بو با چاولی کری با غلط بکار هنانه
0: واه
1: اتکید من برحمت به جناب امام جلال خوله کی کادران بو
0: بله
1: باسی اوی کرویتی من میوان بوم لفرانسا کچون بو میوانداری که بولای رئیس فرانسا
0: بله
1: نان یعنی هنه اسلوبی اتکی دوی او رئی جمهوری کن منیش کسایتی که آوه گوره و تی بچه تعلوین خوارنه که بسید بو
0: باشه
1: امام جلالش هم من زاییم بر رحمت به
0: با
1: ناس را و که خوش خواردن بو و حضیر خواردن خواردن و تی هر وکو لانی اتکی اتکی توز خون مشغول کرد و شتی که بسید
0: تعلو
1: و تی بلا هم نکم دانش مو بده یا بداوایش هنده شد کم و تی دوی کات مول لشوین حوانه وکی خون موی حزم بو خواردم و تی یوش امرو لدوری که کادران امرو اخیر روژا امرو دورکت تواهو ابه
0: بله.
1: انشاءالله سرکوتو بن میوانی منیش نیوارو بلام هیوادارم یکی لوشتانی خندوتانه اتکیه تا جبه جیب کن دواتر زنای امام جلال خوی میوان بود لگل کاغ عدل مراد وان بود لبشه بله. که دانشت بود لولکه خواردنکان وکو شوی بوفی بود همو چون خواردن حل گیره و دانشتن امام جلال چاو دیری همو یک
0: بزنه چون نانه که
1: باورد به هموی نانی خوال لپر لمایکه که و دنگی برحمت به جنابی امام جلال و تی والا ابرام خوش فریت کردم یک کستانم نبینی خواب کی باشه و تی اگه که خواهی تو مال من
0: و
1: حالیه چنی پریکی ما بستم اما شتکان وره گرین بلام خیره لگو منو اروا
0: راسته
1: کرداری کاری لسر نکن یکی گل جوان کانی اما ایمش کتیو تی خوانی کاری کرداریه گروپینه من و کوما ماست کمترین قسمه زیادتر گروپینو مناقشاتو کار کردنه ابید او کسی که دبیت راهنه بلانی کم سی سیمیناری گوری پیشکش کرد بیل کوتایی اینجا دیکی نر راهنه
0: واه
1: انجا این مهمه ام خالایشی بله
0: دست خوش انجا که فرهاد لکومالگی کردی رسنی ایمه پیموا به ایتر هر بجورگ لجورکان خوی ام اتکیتی براستی هر تی دایه ایتر اما چند ساله که سوشیال میدیا براستی که ایتر او بو لیشاو هاتا نومانه و او توزیگ لوانه خرابی کرد به ایجینا تو سیر که لسالانی را بردوا خیزانه کن ننکو با پیرو اوانه زور جگه ریز
1: بو چند ریز
0: بزبط چند ریزیان لمیوان گرتوا چون ریزی درو دراو سه بگو من او کسی که یه تبر درگا که ترانش چی کشی دکری کیلوی تماتی لیکریتون ریز و احترام معنی براستی زور بو اوشتی که اگر ایستا هندی کم بو بیتا و براستی من خطاکی توزیه کم از سوشیال میدیا و بابتا کن
1: هشتی اگر بخیرائی ورد گر بحالا بکاریانی
0: بله
1: بداخو کمالگای ما اگر بیرید بیل نو دکانا ستلایت هاد خلق چو سیاری بو فروش بوی ستلایتی که لسربان ها بیو دای بینه ستلایت به 7000 کراو
0: راست
1: ستلایت بیشوش قناتی جو اوکاتا اما چه پیوستیه بو؟ دوهای ستلایت موبایل حال لده 2003 خلق مانه حتی اصلا چند جماره گوری بو؟
0: بله
1: لدوهای او انترنت ها
0: رقمی سهر بو نالی
1: او بابرونی واز دو بین انترنت لدوهای 2003 که ایتره بله. حتی ناولاتی امو انترنت لده 2001 که شوخه بو انترنت کم یکی گلی ما ابینی خلقی گبینی چندان پیجی فیتی یعنی فیسبوکی بدوسی ناو هیا تیک توک یعنی تا یکی لو اشتانی که لطوری کمالاتی هیا بو نمونه سناب چاتا اما ای که خانما فیلترکی پیکن
0: بله
1: سناب چات نیا؟
0: بله تا سناب چاتا
1: ام فیلتره فیلی چی مانه کات؟ راسی یک بلین فیلی چی مانه کات؟
0: فیلی درو مانه کات؟ فیلی او مانه کات که خومن نبین
1: درو لگل خومن فیلی من رخصار ما گورم ازانم اما من نیم ای باشه یعنی رازی نیم بم راسی خوم بوی اما اکم
0: اونه جوان تا کام ماشالله
1: اما مترسیه کتول کار کردن لسر اقلی ایما ما کار کردن لسر اقلی کومالگا تیک توکی با تو دروسه کاتو هزار و یک
0: نوع بس ما مصابو چی والا هنی جاریش اما عجبا واکن الان فیسی کسا کن خوی هنی راسی ها جوان تر وگل سناب چاعتا کن
1: زنی بو
0: وانیا
1: جوانی مروف لچی ها لناخی آیتی لرخصارانیا چند جوانه بینی تو رقلیتی که لود برزا
0: قصیگا که
1: قصرقا
0: بالضبط بلان
1: چند خلکی که جبینی جوانی او کروخصار بلان اونده لاجوانه لر ناخوا شیوش لاجوانه بین
0: راست
1: بویا ام تورا کمالاتیان و هنده لمانا هر خوی دروس کرا بوی که کال لسر اقلی ایم بکاد بو چی انترنی لولات ایم هر زانترین لهمو عالم تو تاوکو بیانی دعانی شید اما کار کردنیه لسر میشک من
0: راست
1: بداخو اما شتکان بخلا بکارین اگینا او انترنتا هر استا سیر چه بکا از این چی بابت دو یعنی لهر بواره که ده من بیرم ده سالی هشتکان حبه هشتا سال بو رومانی دایگ لسالی هشتا و چوارده سال بو
0: بله
1: براکم خوێنده بوو یو بوی باس کردم چوم دنی زور گرام تا لایک سید اسم کو با قاچاغ ایمان نه ما ترسان نو کو خوان خواستو چی که شمام کار رومانی ماکسیم دایکی ماکسیم گوگی است هموشت کان لبردسته اوه بلا ما چین دانشین سری لایوی فلان فلان فلان فلان كان يشرجني وكري دول رجنا
0: واه بالضبط
1: اما دا بدا
0: هما نايبينين بداخه وراسته جا لسر ام بالضبط
1: اما دا بدا
0: هما نايبينين بداخه وراسته جا لسر ام بابتي اتكيتا لكم ولدي كردواريه بندي بيشيناني زور زور

0: بەڕێز دادی بەڕێز هەمومان ئەتوانین لەو دەقەیەکە کەسی بەران بەر قسەیەکەکە ئەتوانین جوابی بینەوە بەڕاستی بەڵام یەکەم ئەو کەسە لەوانەیە تەمەنی لە تۆ گەورەتر بێ لەوانەیە کەسێکی خۆشەویست بێ هەمیشە ئاماژەش بەوە دەکرێتکە لەگەڵ کەسێکا کەویتە گفتوگو ئەگەر کەوتیتە بابێکەوە کە ئیترها تۆزێشتەکە قوڵتر بێتەوە یەک تۆزیتیا بێڵەرە و بۆ
1: کاتیتر
0: بەشی ئاشتیە بەشی ئەوەیکە ڕوود بێ سەلامێکی لێ بکەیت هەر خۆی بەڕاستیش بەو شێوازەیە و قسەیەکی شێڵێ لە گەرمی تووڕێی تا تۆ ئاوی حەیات بە یانی تۆ ئەمنە سەنگین بە ئەمنە لەسەر خۆ بە ژیان دروستکە
1: منەسە پێش بەرنامەکە لەگەڵ کاک پێشەوە باسی شتێکمان کرد
0: باشە
1: وتم مرۆڤەکان وەکو ئەم سێ ترافیکی شەقامەکان سوور و زەرد و سەوزا مامەڵەکردنمان لەگەڵ بەرامبەر با بەم ئەمە بکەین بە نمونە کە سەوز بوو تۆ هەمیشە خەتی سەوز بێڵەرەوە لە بینی خۆتووە نەگەیەنە ئەوەی کە بەرەو زەر دەبەرێ و ئیتر خەریک بێ پەیوەندیەکان
0: بەێ
1: لە زەردا مەجای ئەوەی تایە تۆ تۆزی ئاشتی و تایشتۆ تۆ بۆی بگەڕێتەوە بۆ سەوزەکە بەڵام کە چویتە سوور چاوەڕە کە سیارەیەک لە خەتی سەوزەوە بێ و لێدا چکایتر لێت قبول ناکە ئەدوەسێنێ تۆ لە سوورە ئەو سەوزا
0: قوڕاستە
1: ئەدوەسێنێ بۆیە بانەگەینە سوورەکە ئەوڵبی نشگەینە زەردەکەش لە سەوزا خۆمان بێڵینەوە
0: ڕاستە
1: ئەمە زۆر
0: ڕاستەکی دەست خۆش کاک فەرهاد ئەجا حەزەکەم ئەمە بکەم بە کۆتا پرسیار هەندێک دیاردەی ناشرین هەیە بەڕاستی من کە هەنێکم باس کرد لە ئەوڵی پرۆگرامەکەیە حەزەکەم ئەگەر شتێکی تر هەیە ئیزافەیەکی تر هەیە کە تۆی تر هەستی بێکی کامە بەڕاستی ناشرینە و ئەتەوێ باسی بکەیت ئەجا شتێک هەیە کە بەڕاستی زۆر زۆر ناشرینە دیار نییە ینی نایبینین کۆمەڵێک شتی زەق هەیە کە ئێمە هەمیشە چاومان لەسەرێتی و ئەڵین بۆ ئەمە ئاوهایە بنمونە بەڕاستی لە ئێسایتر ئێمە پارەیەکی زۆری ئاوین پارەیەکی زۆری کارەباین پارەیەکی زۆری بنزینین زەڕی بە ئەی ینی هەموو شتێک پارەیە بەڕاستی لەسەرمان ئەجا ئەگەر ببینی ئەچیتە لای کابرایەک بنمونە شووت یەفرۆشێت لەسەر شەقامەکان بڕوا بکە خەڵکم بینیەوە مەعامەلەی سەد دینار سە پنجا دیناری ئەلەم پارەیەکە هەر ناشزانم بەڕاستی چەنەکە دووسێ شووتی بۆ پیاوە فەقیرە لابا لە بەرەوەیکە من و تومەنە ئەوەوە ئەوەوە ئەوە یعنی بۆچی شتەکانی ترمان دیار نیە بۆ پاری بنزینەکە دیار نییە کارەبا کە دیار نییە ئاوەکە دیار نییە بۆچی پێمان ئەخزە بۆ ئەوە
1: شانۆخا من لە فەیسبووکی خۆمە بابەتێکم دابەزان لەسەر ئەمەی کە حکوومەت یارم لە سەدا پەنجا قەرزی کارەبای کەم کردەوە
0: بەڵێسەر
1: خەڵک ئەڵان وەختی خۆی پاشایەکە بووە داوای کروتی شەکر بۆ بە پێنج دینارە فەردەی بکەن بە دە دینار
0: بڵێ
1: ڕاوشکارە لە ڕاوشکارەکانیان پێویستە وا بکەین و وەزیری دارایەکەی بووە دیارە و کاتە ئەوژەڵە با بە خەڵک نێمان هەڵە سێ دێتە بەردەم کۆش قوبوو ناکا پێنج دینار بە چی زیاکەین یەکێ لە ڕاوشکارەکان یاڵە قوربان تۆ با بکەین بە 15 دینار خەمت نەبێت ئەڵێ من ئەڵە مەگەر بیکەین بە دە دینار خەڵک دێتە بەر
0: ئەڵێ
1: ئەگەر شتێ بوو سەری من لە پەت بە لە سێدارم بە ئەڵێ باش جا ڕەدرێ و شەکر فەردەی بوو بە 15 دینار بەیانی بەردەم کۆشکەمەی بوو بە خەڵک پاشاوتی بانکەن ڕاوشکارەکەم ئەها خەڵکەکەمووی هات قوربان بۆ سیسە من بۆ چارەسەرەکە ئەچێت هاوارەکە بە خەڵکەکاڵێ ئەوە پاشای مەزن بڕیاریە شەکری لە 15 دینارەوە کردەوە بە دە دینار لەبەر هاوڵاتیان خەڵکەکە ژەمە چەپڵی لاوتی بژی پاشا پێنج دینار شەکری دابەزان نەیوت پێنج دینار بوو کردی یعنی سەیری ئەم بیرکردنەوە ئێمە حکومەتی کاربارڕێکەری هەرێم ئەڵێ لە سەدا پەنجا قەرچی کارەبات لێ خۆشە بین لە سەدا پەنجاکەی بن هەموو ئەڵین بابڕن خێرا قەرزەکە بین لە سەرمانە ئەی منێکی موچە خۆر کە نزیک بە سەر و 20,000 دۆلارم لە لای حکوومەتە و 14-15 موچەم لایەتی کاکەورە لە سەدا حەفتام بۆ خۆت لە سەدا سیم
0: بەرەوە
1: یخۆ ئەمەی من ڕەوایە تا ئەوەی تۆ ئێمە بە فەقیری شووتی فرۆشەکە ئەوێرین لەبەرەوەی لە ئاسی خۆمانناوی هانە بهێکردن قوبوڵەکەی بەڵام ناتوانین ڕخنەیەک لەو دەسەڵاتە بگرین کە یاری بە بیر و هۆشمانەکە کە هەمان کە پاشای شەکرەکەیە و بۆ دابەزێنێ ئەگینا لە سەدا پەنجام بۆ دابەزێنی نزیک بە ملیارها دینار کۆوە بێتەوە ئەچێتە کوێ چیمان پێکرد ئمە هەمومان نەزانین هەمومان ئۆتۆمبیلمانێ پارەی ژینگە ئەین یان ناین ڕێگەبان ئەین یان ناین کاتی ئۆتۆمبیلەکەی بەناوتەوە

0: ساعتێک ژمارەکرێ پارێ ژینگە ئۆتۆم لە ئەسێنێ کە سیستانەکە تازەکە لێ دەسەن لەیانە ئەیکوا کامەیە شەقام و ڕێگەبانەکەمان کە لەسەر ئەو پارەشە کە تۆ ئەلی
1: ئیشەڵا بەداخی چارەسەرین کاک فەرهاد هەمیشە وتمانە هەر گرفتێ هەبێت مرۆڤ گەورەترە گەشبینە بین ئیشاڵا دەستە خۆش بێ و زۆر زۆر سپاس دەکەم دڵخۆش بووم کەم ڕۆ لەگەڵمانە ئامادە بووی سپاس بۆ قسەکانت جا حەزەکەم واژۆیەکیشم بۆ بەجێوێڵی فەرم کاک فەرهاد گیان دەست خۆش ئەوەش قەڵەمەکانمانە
0: هەر ڕەنگێ بێ ئاسایی
1: دڵی خۆ
0: من تۆزە ڕەنگ حەزم بۆ ڕەنگی سەوز بوو
1: فەرم فەرم بە چە پیشە نووسی کاک فەرهاد
0: وەڵا نامێ سەروی کەسی کە بگرم
1: دەست خۆش بە زۆکوی مزاکەی کاک هەرێم نەبێ ئەوە بەڵێنم ماوە لە هەموو پرۆگرامێکانایی بێن فەرم بێتە لای من کاک فەرهاد دەست و چاو خۆش بێ بەڵێ خۆشەویستان سپاسکە بینەرمان بوون سپاس بۆ میوانەکانم کە هەمیشە ئامادەیان هەیە لە پرۆگرام ئەچمە بڕگەی دواتر و بەردەوام دەبم لەگەڵتان فەرم
2: وێبسایتی خاک بە شێوازێکی نوێ بە ڕووکارێکی نوێ و مۆدرن گەڕایەوە ئێستا دەتوانیت لە ڕێگەی وێبسایتی خاکەوە بینەری پەخشی ڕاستەوخۆی خاک تیڤی بیت و گوێت لە ڕادیۆی خاک بێت پاوکات لەگەڵ خوێندنەوەی هەواڵە تەندروستی و کۆمەڵایەتی و هەمە جۆرەکان و بابەتە سەرنجڕاکێشەکان و بینینی بەرنامەکان و چەندین بەشی دیکە بە شێوازێکی سەردەمیانە

ماڵ دایکم دەیگوت دەشێ دەمی بچووک قسەی گەورە بکە. باوکیشم دەیگوت درەختی بچووکیش باخچەی گەورەی پێدەڕازێتەوە. شامیل دەیگوت گولەی بچووک کەشتی گەورە کون دەکات. خۆیشم کوتومە دەشێ دڵی بچووک دنیای گەورە و خۆشەویستی گەورەی تێدابێت. وشەی ڕیگی ئاواری دوو مانای هەیە: تەمەن و ماڵ. بەلای منەوە ئەم دوو شەیە لە ناو یەکدا دەتوێنەوە: تەمەن، ماڵ. کە دەگەیتە تەمەنێکی تایبەتی دەبێ ماڵی خۆتە بێ، ئەگەرم قسەیە بکەیتە ئاواری قسەی وایشمان هەیە. ئەوە وشەبازیەکەت دەست دەکەوێت کە وەرگێڕانی بۆ نیە: ڕیگ، ڕیگ، تەمەن، ماڵ. داغستان لە مێژە پێگەیشتووە و شوێنی بتە و یاسایی خۆی لەبەر ڕۆژدا گرتووە. زۆر جا لە دایکم دەپرسی داغستان لەکوێیە؟ دایکی ژیرم وەڵامی دەدامەوە لە ناو لانکی تۆدایە. لە ئاندیەکیان پرسی داغستانی تۆ لەکوێیە؟ کابرا بە سەرسامی سەیری دەوروبەری خۆی کرد: ئەو گردە داغستان، ئەو جیایە داغستان، ئەو ڕووبارە، ئەو شاخان، هەمووی هەر داغستانە، ئەو هەورەی سەرەوە. ئەدی ئەویش داغستان نیە؟ کابرای ئاندی وەڵامی دایەوە داغستانی من لە هەموو شوێنێکایە.

0: وەرە ژیان ببینەوە بەرەو خۆشەویستی و جوانی بانیشتیمان بە ئاوازی ئەوین پڕکەین لە گۆرانی
1: گۆرانی و میوزیکی ڕەسەن لە ڕادیۆی خاکەوە دەبیستن 87.7